0: Футбол Тайм. Душан Баданжумагече. Саат 18-да. Футбол фанатларыны FM 98-ге ягамыз. Баш хакем Ширин Гафурова. Баш хоми Манол. Манол Германия бренди болып, бу мойлаш махсулатлары, соутыш суюклыклары, автокосметика ва автомобиль ихтиёт кысымларыны ишлеп чыгаруучу Европа корхонасыдыр. Мана 30 жыл давамында дүйнөнүн 100-дан артык мамлекеттеридеги миллионлап инсонлар Маннолдун махсулатларын тандап келмокдалар. Маннол вакт менен сыналган сыпат.
1: Хит FM реклама бөлүмү 33 598 00.